0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako i inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea i te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau i rā atu. Whakapai, me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa. Anei nā etahi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio, ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha. Tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rā nei? Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
1: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai. Koira
1: te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā. Nā? Ko mau i a koutou? Mehe mea kāre koe i te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto i te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia i te taha o te tūmahi. Kāti. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, nō reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata. Ko inā te mea kāre i te tika. Nā te mea, kāre i whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture hei whai, ahakoa pēhea me whai whiore te kupu tuarua, me nā e rua ngā kupu hāngu kai roto i te rerenga kōrero, ko tahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kei te āhua o te kupu e whai ana i te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki, i tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētahi o, o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanatraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanatraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka ho mai e te rangatira o te mahi tētahi kanatraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanatraka?
2: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
2: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū erima, ki te whai ēnei pū erima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. No reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko ewhia au a kupu, tiki nātu ko te kanatarak, ka moio koe, ko te k, ko te n, ka na taraka t, ko te r, me te k. Kau, noa, ka rau te titiro,
2: tonu,
0: r,
3: rawa,
0: me te k, ke. Ana, kua mōhio koe ki tau a whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koirā te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi hōtaka ako o mua. Kia tirohia e tātou tā ngā ākonga whakaraupapa i ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kotahi. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamauritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamauritia mai tērā kōrero.
1: I kāinga.
0: I kāinga, i kāingia rānei.
1: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Makariritia.
0: Te aha.
3: Te hupa.
0: Te hupa.
3: Ai,
0: tai hua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētahi.
1: Kia ora.
0: Tētahi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima. Tora. Rua. Tahi.
1: Tēnei.
0: Kōrero hi, āta kōrero hi mai, mai te timatanga.
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
1: Te timana ko.
4: Ai?
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharanei. Homai,
1: ngeri.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai.
1: Parangu.
0: Warite anō, tīmata.
1: I rango.
3: Tamanis.
1: Tauka kōrero.
0: Simata ki a koe, Francis.
3: I.
1: Rangona.
3: Tuatahi tia.
1: Taua.
4: Kōrero.
0: Inanahi. Ka pai?
4: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
1: Rongo.
3: Te rongo.
0: Rongo, ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero inanahi?
4: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai,
3: te
0: fiore, te kupu tuarua. kai te whakawhānui hia e tātou, tō tātou mōhio, ki te whakamahi I ngā kupu hāngu I roto I a tātou rerenga kōrero. A muri I te whakatā poto, ka rukuhia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ā ko ake nei.

0: Ko te kupu taia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu I nā whakamahi tātou I taua kupu. Kei noho tātou ka whai I te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru I te kupu ki I mua I te mahi, ka taia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka taia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau I enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, ana I te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira. Ka hara mai koe Louisa, mai o e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kumi tūkai.
3: E rua ngā wahanga.
2: Kairori.
4: Tūnu.
0: Tūnu kiki. Kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Tai hoa ki nei pia tātou kā rongo. Mena he tika he ahara nei. Hara mai, Louis. Te tehi mea ua ua ke mai. Ai.
2: He tika.
0: Ne? He tika.
2: Pono.
4: E rua ngā kupu.
1: Waiata.
5: Waiata.
1: Karanga.
4: Kōrero.
5: Kupu tūrua.
4: E rua ngā
5: wahanga. Wahanga tūtahi.
4: Pāringa.
1: Pā.
3: Whakai au te kōrero paki.
1: Pāparinga.
0: Pākaro Māori e hoa.
3: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
3: Pāturi.
1: Pona.
5: Pāturi.
3: Pā.
5: Wahanga tūrua. Puku. Puku. Kaha.
3: Mahu.
1: Tūwhi.
5: Hariri.
1: Hongi.
5: Hongi.
1: Hong.
5: Hongi.
1: Pāho.
5: Hāngu.
0: Ko pauteua ki a koe, Louis. Tēnā, whakatauirahia tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
6: Lī.
0: Ai.
6: Oh. Buenos dias. Me llamo Louis.
1: Oh, pāniora.
0: Ka taia e koe te kōrero pāniora.
1: Pāniora.
0: Wikitoria, hara mai Wikitoria.
6: Lī. Whakaru plaki ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
2: Whāra
1: ngā kupu.
2: Tatei.
5: Ere mga wā.
2: Kupu tūtai.
1: Kuhu.
3: Whakawhānui.
5: Tūwhira.
3: Whakatūwhira.
5: Kupu tūrua.
2: Te.
1: Whakatūwhira.
5: Kupu tūtoru.
3: Pātara.
2: Ipu.
3: Ipu.
1: Oko.
3: Ipu.
5: Ipu.
1: Whakatūwhira
2: te. Ipu.
3: Kupu
2: tūwhā.
3: Ipu.
0: Waipiru.
3: Waina.
2: He kai pia. Rari.
0: Kekaha, kekaha.
2: Praua. Miti.
5: Miraka.
3: Ipu.
1: Pihikete.
5: Te ipu.
2: Ipu.
4: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. No reira, kōrero hia te roanga o te kōrero?
4: Kaore e tāia, te whakatūwhera, te iputiamu.
0: Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Ne? Kāre he kupu tūhono I ki kei Wanganui, kaore e taia e au te whakatuwhera te ipu tiamu. Kā rawe e nā mahi, hei whakakorikori I te hinengaro. Inaia nei, kia hoki whakamuri te te tiro ki ngā mahi kua mahia I roto I tētehi hōtaka o mua e hāngai ana ki te kupu hāngu hei tohu-tohu, tirohi ake. I roto I tēnei wāhanga, ka tahuri tātou ki te whakau I etehi o ngā tūmahi hāngu hei tohu-tohu I te tangata. Nui ngā waiata I roto I te ao Māori, he tohu-tohu hāngu kei roto. Whakaarohia etehi, ka tuku au I tētehi rima hēkona pea ki tēnā, ki te whakaaro ake I tētehi. Nō reira, ka tīmata ki a koe Luisa, ka haere pēnei mai ki te taha katau. Whakaarohia I roto I te rima hēkona. Kua rite mai koutou? Tūmahi hāngu hei tohu-tohu. Tirohia, kōrerohia. Kōreri, kōreri? Tēnā.
1: Karanga Aotearoa.
0: Ai, waiata hia mai.
1: Oh, pupiritia, pupiritia, pupiritia, a tau wa mahi e.
0: Ka pai, koe nā te tei tauira pai. Re kaua e ruru I tō māhunga kareno kia rima. Ka taia?
1: Ka okinus.
2: Ko te waiata whakarungo.
0: Waiata mai.
2: Tirohia, ngā tika, ngā tapua, ngā tipuna.
0: Hea ha te whiti mua mai tērā, te rārangi mua ni mai?
2: Kapohia.
0: Kapohia. Āna, e rua ērā,
2: yeah.
0: Kia koe.
2: Kia ora.
0: Te awarahi? Kua roa koe whakaro ana.
5: Ai, āwhariti ko tēnā o Luisa. Puritia kia mau, te reo Māori.
0: Ai.
5: He tau ngā tuku iho.
0: Kia pai. He manu ti ore ore kia tuku iho. Mare, Francis. Pēhea. Te tehi no te tai toke raupea, mo te toronga atu o te ringa.
5: Toro mai, toro ringa, o taka te kapa.
0: E ha te kōrero hāngu I roto I tērā.
5: Kia hariru tia.
0: Rai, e hara tērā I te tohu tohu. Te piti tuarua I muri mai.
5: Toro mai, toro ringa, kia hariru.
0: Ai, ahua rite ki te hāpai, engari te...
5: Hikitia.
0: Hikitia, enga.
5: Ngā iwi.
0: Ka pai. Tēnā, Sau, ko tāhaitia e te tāhaira, te waiata no te taitoke au, he mea anō kai te toi mai.
7: Tētihi mea e kōrero tia te reo. Āua pērā te ahua.
0: Te rapea nā ua no I tito.
2: Ngai he kona e rima.
0: Ahoi anō, he maha tonu. Ko tētihi no te rohe o māua ko te awarahi. Tētehi e pāna ki te kīngi, ne? Takahia.
8: All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa. Aotearoa.

0: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi gwarua nei e whakapau kahana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, tētihi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai tenikira karangona e koutau tā māiwa kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāniki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou. Nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunga au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Tokerau, te Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mō koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingia e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mō koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki tētei te teo a mātou mai, ne? A kua kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari, ina ka pātai mai e te, oh, e ata mai ate ngā wāhine Māori toko i te ora. Nka kia tau, ko mātou, ngā wāhine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mō i o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi.
4: Ai, mahi a te mahi. I runga i te rangi Māori. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kore rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea. E te motu whānui.
4: O taku boi o ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kāre waru te kūmara i anō. En taku moi o ka anō o mātou. I runga i te rā kaupapa.
3: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pewhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea, ka mea o. E a te taki. Kua whakanui, kua riro mai au e rua ngā tau. E a o ki tēnei, ne? Pataku taitanga atu ki reira, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou oki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, ko te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. Ngahari i te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whia ngā tau koe mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano i warau rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi, o māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koe rā ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, and ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no oana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wā i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mi haro ana, me whakanui ai. E a koutou ka tika.
4: Koe rā, ko ngā te mea e aki aki atu i aku kōtiro, aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koe rā te mea e arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua?
4: Ai, koe rā te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko wai tāna ingoa?
4: Piki, e rueti. Koe a tō mātou nui o Breiteni Nāianei, mo te roe o Aotea.
3: E koe rā tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumata hau pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Te nui o te tangata kā reo i tatātu.
3: Oh, ne.
4: Tino miharo te rā.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā i matei tāna pāpā.
3: Tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te rōpū, pēwhio o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Taku ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuaki. No te mea, taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiongia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau, ko ai e tū, e te tūranga o te ata.
3: Koera te whakaaro o koutou, ne?
4: Ai.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. But mea, me titiro ake, me mea ko te tae ae ia.
3: Kio whakaaro ka tae ae ia?
4: Koenei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
3: Hea te take, e whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga?
4: Oi tērā wā, koe au ki te mea e tū ana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e moi wana au koe a te mea e te iwa, i te taima i mā wiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i taiki rātana, ka anō au koe i taiki me kiko nā koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou wakaro o koe ia, ko te wakatūngia koe ia.
3: Koe te kanohi mō te arikinu i ai e orana, ne?
4: Ai. And koe au ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koe au te mea i reira.
3: Whera i tāwe kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori.
4: Mm.
3: I kore rawau e mōhiwa nei pāna ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātou, me kōrero a kia kia June Mariu, ne? Ka rea no i wakae, te rōpū Neti Pōro, o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau, e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te Neti Pōro. Koe rā tete o aku moe moe a, taku tautoko i a June, mo tērā moe moe a ana. Ko pautanua ta kautau. E tīma Māori Kiki Pōro, e tīma Māori Riki, ka eke oke ngā ki a tātou, ka maine toa ki te rā tākaro, ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
3: E hangai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mai ata Neti Pōro.
3: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te Neti Pōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i ārau o kua pōpea te rua wiki nāia nei.

0: kare ngā tino nui ngā kōtiro Māori I konei me ngā kōtiro o te moana Akiwa.
1: Kia ora, whai anō nei, he ha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka I te ora I nāi nei?
0: Well, taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Mai te tari I tauranga I mea I pōneke nā. Kei te titiro wakamua rātou.
1: Hia ha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hia ha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toko I te ora?
0: Kārea no I tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau I tēnei tau. Nau kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia I tēnei tau.
1: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia he hā koutou mahi me ki whakaaro nui mo te tau.
0: Ai.
1: Engari, ngā wā o mua, I aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpū rā.
0: I te wā, aere ana mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
1: Nē.
0: Nua reira. Ko titiro atu kua rereke.
1: Kōrero mai mō ngā rereketanga.
0: Well, kei te titiro wakamua. Nā ia nei, ko te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, ki au kua rereke mai I tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
1: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
0: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna I roto I te mātauranga. Ko e te o mātou I te wai tīmatai mātou, kāre mātou I aere ki ngā kura tuarua, kāre e te I aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamāi nei konei kei roto katoa I te hauora, e rua ako mokopuna kei roto I tērā kaupapa.
1: E whānui ana te whakaaro te titiro o ngā kōhine Māori I nāia nei, nei ngā tai tamariki. E kuhu ana, e noho ana, e mahi ana I roto I tēnei ao huri huri nei, ne?
0: E te I kua aere ki tā wāi. Te kimi I te mātauranga I reira. Ko tai tāku nei tamāine, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, I reira.
1: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
0: Ko e te o mātou, kei te aere wakamua, ko e te o mātou, kei te do o maimuri.
1: Ki o whakaaro toko mahanga me a ngā whakamua, toko maha rānei e puta ana ki raro.
0: O ka aerau ki e te o ā mātou ui. En ka kia tau, nā ka kōrero tau ki a rātou. Me titiro wakamua tātou, mō a tātou mokopuna. Koe rāta mea nui ki a au.

0: ka kimi ia e rātou te mātauranga. Ka reo ke au, ka reo ki tā kokoro i tuku i au ki te kura tuarua, tuku ke ngia ngā au ki te mai. I e rā wā.
1: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā taitamariki nē, he whai mātauranga nē?
0: Ai.
1: He paitira?
0: He paitira ki au, engari me waka tutuki e rātou, a rātou, ma i ka wai aere nun kā mutu.
1: Ano nei, ko ngitehi o ngā kohine, noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
0: I roto i te raru raru?
1: Ai.
0: Ai, koe nā ka titiro au i me pēa e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku moi o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
1: Koe nā mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru,
0: ai,
1: te mahi tūkino. Ki o whakaro me pewhetae e koutou o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
0: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou whakaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai, me pē ae mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou whakaro, ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea, kāre rātou e uri mai ki te aratika.
1: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātunga mō moimoia ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
0: Koe rā noi o tāku nei moe moe a, me titiro wakamua mātou, ngā mea, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou e wakatika, engari, mā mātou e tautoko.
1: Whaia, ko ngitehi o ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera ia pairuhane?
0: Ai.
1: O rite ana o kōrua tau?
0: Taku mōio.
1: Ko koutou anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāi nei?
0: Ai.
1: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
0: O, ai.
1: Ia ha tau tūnga i reira i nāi nei.
0: E mengi anau ki te waka ua atu i te kupu pāke a. E tautoko.
1: Tautoko. Inga i o wā i ahu i ka i reira koe ne.
0: Ai.
1: Ia ha te ingoa o tōpika.
0: Ko moturoa.
1: Ki o whakaro heaha ngā mahi pai kwa āwhina kwa hāpāngia e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāingara.
0: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
1: O, ka pai?
0: And tete o ana mai ko te blanket.
1: Ai.
0: Mo ngā pepi. Taku moi o konge aunoi o te mea kāre e o wau tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamai ne kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāno ātau.
1: Ka mau te wehi kautau katoa?
0: Tau kongi au noi o te mea e tautoko ana. Ka waia mai kia, o mamu, tā tātou ui, ae kato aere atau. Kei te tū te regional, ae ko te aere atau, te tautoko i a kōrua. Me mea, ia, ka aere mātou ki ngā, ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui, o ki Taumaru Nui, e te iwā e ari mai ana te ui ki ngā motu nei, e te iwā e ari ana ki Waitara. Tau ke te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
1: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
0: Taku mōi o te kaumāri mapea, mātou.
1: Ka pai, ka pai.
0: Paku ngā mea, ko mga, iau e ki atu nei ki a koe, ko ngā mea tai tamari ki koko ā rātou mai, ke roto i te haura. Ko tētei, kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari, ko tāna mai, e wakāko, ngā mea au atu ana ki tērā mai.
1: Ai, ka pai.
0: Ko te tio aku moko puna kua tae ki rua pe u ai e mai ana.
1: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine moka puna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
0: Ai.
1: Whaia, anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
0: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe moe a, mō mātou katoa, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora. E titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea tai ana ki te wale wānanga. Era mea katoa, en ko te moe moe a, ki te tautoko au te moe moe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni tipuoro, kia wakatūngia, e tīma Māori. E wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te reiria, o ko Jamaica. No? Kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
1: Mea pai te rā anō nei i ngā mahi pai a te kaiakoa Nolene Taurua, ne?
0: Ai,
1: o ngā
0: ai.
1: Puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
0: Ai.
1: O te tai tokerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Emma Jean Metcalf, anō nei, o Ngāti Maniapoto, Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa, ne?
0: Ko tā mātou tamahine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea, mo tēnā mai, mo te neti pōro, ko Jan Manu. Koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngia nei e ngā wāine toko i te ora, i te rā o Easter. Ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
1: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui, hei pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i te nikirā, ingari huki mai anō ā te rā wiki, he kaupapa anō tā mātau, hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, Mania Clark, a hau tō kaihautu mō taikura, mohora mai.

0: Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: He venu!
3: Whare iti noi o nei.
1: Kam! Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
3: Irei rāu, tiare, irei rāu.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, meara wāke ko marai nānei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
4: Rātapu, hauma mai te kaukaraka i āta hongi.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia, ne? Awa te ngai hongi. Kai te pai, kai te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehe mea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake, tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Ahua Momona. I tēnei tau, hika mākua hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rei te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te hāre tāwera tēnei. Kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha kia koe in Leon.
3: Ki te hāre tēnā
0: koe. Kei
5: ngā pūhihi manu au te o te Waotapu Nui a Tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a Tāwhiri Mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kāri toa.
3: He he he whakauru te ra pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
5: Nā te heo te reo i rāru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te Waotapu Nui a Tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a Tāwhiri Mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
6: Kei ngā puhi, manu o te Waotapu Nui a Tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a Tāwhiri Mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia
6: ora, kia
0: rere. Pere, kia Māori te reo.
4: Kei ngā puhi, manu o te Waotapu Nui a Tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a Tāwhiri Mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff,
1: me te panu.
3: Jeff, kia kaha
4: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a Tiriua, e puhia mai te i ngā hau angia, Tāwhiri Mātea kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
6: E ngā pūhihi manu au te o te Waotapu Nui a Tiriua, e puhia mai nei. E ngā hau angiangi a Tāwhiri Mātea kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Kua nō, ko te kēmu e hārea ke nei. Ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
1: Tātou katoa.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koe te wā. Te kaha, Jeff.
6: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panekiritanga.
5: Te rita pepe.
1: Te pāpai te wai.
5: Te pāpau pānia, honiki.
0: E ki, e ki.
1: Tangaroa whakamautai.
5: Maisi.
3: Kia ora.
7: Maisi.
1: O te kapo opango no te wha nongat pro.
5: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
5: Nga te pro, oh, one, two, one, two,
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
4: Tēnā.
6: Piki anata.
3: Piki anata. Ehara tēnei i a Whanui.
6: Piki anata.
4: Ana.
3: Piki anata.
4: Ma tapu tapu.
5: E tapu tapu.
3: Tapu tapu.
5: Tapu tapu.
4: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
5: Riwai. Riwai. He mea.
4: Paupau.
5: He mea hei. Hei. He mea hei. Pepe.
4: Hei te bohe. Te pune.
5: Kau te tapu.
4: Oh, rawe. Hei. Te pune.
5: Hei.
4: Pune pune.
5: Hei whakamamai te kai. Pune pune. Tapahi.
3: Tapahi.
4: Tapahi a te nahi.
3: Yeah.
4: Pārawe. Hei.
3: Hei.
5: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
4: Te pō?
5: Ai!
4: Te kā pakataha. Hoi.
5: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
6: Ika mā!
3: Kakaurua ki te tara o te
5: wahinā. Te tauaro o te rā.
3: He pango te tara.
4: He tō haurei! He tō haurei!
3: Ka piti te ahai.
6: Piti te ahai te pō.
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
4: Hina.
0: Kia tā koutou ko tō tīma.
4: Ata haere, ata haere.
3: Oh, nā, ko mau ki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
5: Karāwe ua.
4: Pāhi. Pāhi.
3: Pōtai.
4: Ka pāhi.
3: Pune. Pune. Pune. Roa. Pune.
4: Ai, te pune, pune roa.
3: Ruri.
5: Te pune nui, te pune roa, te pune ngāhi.
3: Pune, pune, pune.
5: Mata pune ngā.
6: Ah, ka rawa, ka rawa ki roto i te, ka rawa ki roto i te.
5: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
3: Ka!
5: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia tētahi atu.
4: A ko te ropu kapa aka.
0: Anai. Oh, ropu kapa.
3: Koe, kai a koe.
0: Ka tahira aki.
5: Mama, rara tēnā.
4: He kaupapa pai.
3: Oh, oh, oh,
6: Te arawa mihi!
4: Whakahuia! Mātara i ore. Tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
6: Nei, bok,
3: ai! Whaa, Kelly?
4: Te taitara!
5: Oh, ai, he rawe tēnei.
4: Ana, ana. Nā te
5: waipainamu.
0: Kei te mohi o kē kōtou. Ia ngā ki te waiata kōrua.
6: Te manu, te manu.
4: Nō kaitahi.
5: Raki, raki.
6: Te.
4: Nō te taitahi tēnei rōpū.
5: Whatu, whatu kura.
4: Te roi mata.
6: Waikato.
4: Stevie. Stevie, pō mana tōkere.
3: Ai, kia ora.
4: Te tai hau āru tēnei rōpū.
0: E noho koutou, e noho koutou. Aue. Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātu i ngā mahi whakārira. Hano, hae e hāne kene ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nareira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī, e te tā, hoki mai anō e rongo nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leonma e mihi ana. Tatala wātu nei, hueno, ko rātau i eke panuku, hueno, i nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
3: Kia ora tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waimai a tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waimai anō a tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tau tohe tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui. Mātāwai, huri ana I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pera te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi I te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
7: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
5: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro I te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana I tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou I tērā kōrero.
7: He mea nā koe.
5: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui I mua I te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe I o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke ewe rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, I mahi, e, mahi ana I te mahi. Ahakoa, ahakoa ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana I te mahi. E pai ana tērā I te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are e hui. Koe ne, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, I mui tēnei, I tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, ka ari tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
1: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
5: mo te
1: he hui, mo te nui o ngā hui e hui āna, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana ki e nei hui, e rongo ana I te, I to, e te take kāre koe I tai atu ki te hui o ngā,
5: ana,
1: ngā kui,
5: e
1: te whenua o ngā kui ni. Aha! He nui kē ngā hui. He nui.
5: Pai te kōrero rā.
1: Māramau i o karearoto I mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai. Me hui tātou, me hui tātou. Kwa kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou I te kī, kia kaue e hui, kei te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahurahu. Kia ora, hika mā.
7: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au I tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, I tai atu au ki te hui. Kāre au I whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kei whakaromo ki ngā kōrero. Ka whakaromo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Hei, I tuku au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, kahurangi noa. E tonu atu. E pōpa atu. Ki tīma kahurangi. He ora. Me nui, me nui a ke te hui. Me nui a ke te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Kia, ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, I ki te napaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
6: Tata, I rongo kaitai I ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tāe te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kau tātou e hui mō te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari, e whakahē ana I te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui.
1: Kia ora.
6: E tātou, hui, mahi, kau e mahi, tētahi atu hui. Kia ora.
1: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
5: Kia ora, hui, hui.
1: Me roti ngā wai a tā katoa te motu. Hui e tāki. Nō reira e koutou mai, noho noho pani ana I gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
8: Ana, hui ki te kai rā nei.
1: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui.
7: Ana.
1: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
9: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
5: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināinei, kua pai te mahi. Ināinei, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou ki te mena i whaihua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
1: Ana, hui hui.
5: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne, engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
7: kāre mātou
5: i whai, kāre mātou i hiahia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
7: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horuru ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta i a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāore koe tai atu. Engari tai atu koe no reira.
5: Koe ne te ahua te Māori ne.
1: Whakatangi tērā putātara. Whakatangi tērā
7: putātara. E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me, hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarangi whakae ai a kai ua laka iru ka te kotipu. Ka pau te rua haora i te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
1: Tūpuhi!
7: Ngā whai anō kare ma te huka kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
9: Ka mai hui. Nā reira e wama kore mo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei ka mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki kōai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama. Ah,
8: Nā reira,
9: kai te tauori te ngā māka i tēnei wā. Hua no kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, kōai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
1: Tēnei tangi.
9: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
1: Kia kā.
7: Titi.
9: Te piku nui ngā titi.
7: U ki te kaupapa.
1: Titi rangi.
5: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Titi
5: teka. Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
1: Nicki Minaj.
5: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
7: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
5: Ai, yawa.
9: Kāpai, Weston. Kāmau tui pānia.
7: Dolly Parton.
8: Pare, pare pātene. Pare tare.
5: Pātene mi.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Benson.
8: Vin Diesel.
5: Vin Diesel.
7: Paul Walker. Kahore.
5: Miss Daisy.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Clyde.
7: Nicole. Kei te hiahia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
1: Te amorangi ki mua.
8: Brad Pitt.
7: Kau. Tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o.
5: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
8: Tom Cruise.
7: Yeah.
9: Tame Kru.
8: Tame Kru he.
5: I te whakatau koe I te hea wana.
7: Top Gun.
5: Oh, Top Gun.
7: Oh,
5: he prena.
9: Oh, he prena. Oh, he prena.
7: Ko te amorani ki mua.
5: Kylie Minogue.
7: Ko te hapai o
9: ki mua. Kanu no ke mua.
8: Ah, Kylie Minogue.
5: I te mea noi o hau.
7: Tutuki.
9: Ai. Ko Tutuki? Hapai. Tutuki na.
5: Kylie Minogue.
9: Te katoa o te whakatau ki o ama.
5: Ai, tika tāi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
1: Kia re tāwera.
5: John Rawls. John Rawls.
8: Elvis Wyatt.
7: Elvis Presley.
8: Kia ora!
9: Chico Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua.
1: Koe tēne.
8: Ke kaha koe. Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
5: Barack Obama.
8: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
5: Tapi the Sharples.
8: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
5: Oh, kare hā ki hā kua.
9: Te rau kai te hāre.
7: Oh, kino he tā, mō e kārihi a ngā wa ahu o tam wahanga.
9: Kai te pai, kai te mōhau, kai te mōhau.
8: Kai
9: te mōhau, kai te mōhau. Kai te mōhau, Jeff.
8: Uki te kai papai.
9: Kauai,
8: kauai. Kai te
5: Oh, Etta James.
8: Mena kai tangaro koe.
5: Kai waiata.
9: Koe tirihana.
5: He kuia.
7: Kua pono ki a māua. He kua pono māua ki a koe.
10: Kare ai te boi o engari.
7: Kōrero hi a te kōrero.
10: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
5: Kare paku rite.
10: O rite, taku engoa, ki te engoa, o tō bātai piribia.
8: John!
7: John Lennon!
8: Hoi!
7: John Lennon! John Lennon!
5: Kei te pai, tāna pai.
9: Ka tahi rā oki.
8: Oh, kei te hari kua. Kawe o mahe e ko.
5: Pākeke, pākeke, oho mātumatumatumatumatumatum. Ko te amorangi ki mua.
7: Ukraiti.
5: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
7: Diana Ross.
5: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
8: He mangu mangu.
5: He anu anu.
8: He anu anu.
5: He nui ngā makawe.
1: Whoopi Goldberg.
5: Whoopi
9: Goldberg. Whoopi Goldberg.
8: Kawai.
1: Whoopi Goldberg.
9: Whoopi Goldberg. Metere, metere.
10: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
8: Jay-Z!
9: Jay-Z!
5: Jay-Z!
7: Haramai taku wahine.
9: Nā rei rei wanga kumutu, kai te mōhio kei tātou, ko te toa o te whakatāe tāe nei.
1: Tātou.
9: Tēnā kūtou.
8: Ko tahi anahe te hui!
9: Ko tahi anahe te hui! Weno, e tū tātou, he wai atakai te hāre.
5: Ai. Ka ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
9: I mua I te waiata e mihena ke koutou I mātaki I te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e mōhio nei au. He mahi pāre kā anō ka I te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
7: Mā te hui ka aha.
8: Ka aha?
7: Ka ngā.

0: Ateria. Top. Top roti hoki.
1: Ata kapai.
0: Tena koe. Ne mama tau toko toru
1: e. Eno kapai pania.
2: Tuhi te whakamauri rato i te kōrero rā te kūga.
3: I te whakaaria i te moe papa o Aterea.
0: Ai.
3: Ne?
0: Tika.
3: Kapai, Leon, Leon. Pau, kei hoto Pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngaraho, te toko tori. E noho nei, pako, ko. Ua, he aha, i pako, ko ai. He kore, kai pea, he aha, rane, tera. Kakara e puta mai ana i te
1: kauta.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
4: Te hēmaurora! Ngai pī haumā, nai mai, rarai mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha! Kia kaha kia toa! Ouwe! Nā te rongo i te pihau! E hoki koutou! Ki ngō koutou kāinga! Kua haurangi rau atu! Kei te rongo! Kei te rongo! E hoki koutou te hunga pūrari!
1: Te wai tatau toko!
0: Toro mai o ringa ki a hariru ti a tori.
2: Hoi anō e te iwi, ko kore au e mōhio me pēhea i te mea, anei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi anō, ko te mea nui kia uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu, i te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tāta katoa,
1: he wai. He kina ki a
0: koe. He hoki.
5: He wai. Anā, tātai.
0: Hai.
6: Te aroha, te whakapono, me te rangi marie.
0: Tātai tātai.
5: Oh, ki te whanai.
2: Happy New Year!
5: Tāora! No tēnei mahi! No rānei! No wai rānei!
3: No wai rānei!
5: He maki, maki!
3: Aina mana kētai!
5: Peke tai apa! Peke tai apa te mahi!
3: He tangata miraka kuhi a te mea, aina mana!
1: Ngā mahu te wehi e wāma. Ngā reirei ki te koutou e hara e nei, te mātanga reo noe hoi hoa mahe ka mā ka mahu kei te wehi te taha whakaari. Engari e hoa mahe utonu ki o koutou tūru hādea nei te mea, he whakatā e hādea ki nei. Engari kau e ware ware, hoki ora mai e hoa mā.
3: Ie whakatā nā te wehi. Ano nei koe o maru o arata.

0: Whakawhiwhi atu ki te karahipi, te kaumarima manu, tāra te wāriu, tēnā koutou, te wānanga o Raukawai, hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tikau te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhiu amai.
1: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tikau te reo, hei aha te tikau te reo. Kei te mohi o koutou, he wahine, ahau, kaore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Aha koa he, aha koa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero mo te rere o te reo me te whati. Tēnei mea te whati kaore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a Orini ki te kōrero mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhe te āhua o rā taureo. No reira, mehe mea e toromi ana au, ka ki au, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia, me whakaro koe, ka āwhina mai koe iahau, ka tuku rānei koe iau, kia mate, kaua mā heke tū tēnei pātai, e whakautu.
2: Rangana te uauwa.
0: Pānea e, ka pāpouri tō tāua pāpai ā koe. Ka mutu e mohi anau, kāre koe i te whakai ki tāu e pahupahune.
1: E whakai
0: kai
1: ana.
0: Te mohi au, taku mohi au, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako. E whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai ana koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēne ke tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua hui ngia mai nei i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. Nō reira, kāre tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, aha ko kāre tika ana. Ne? He pērā tonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mua i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pō hehe, kei rere kē te reo. Kāre tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kei te hihi a tātou, kia tika te reo. Te take i whawhai ai o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Te tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu. E tika, taku wairua, e tika. Nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhi o pai tātou. E whia ki ngā waka, kua waikuratia, anā, kua rauritihi, wāhanga paku. Hoi anō, ka whakakeia ki te hinu neha, ka rere tonu te waka.
0: Ki te hinu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, anā, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa, ngā tāte nei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei mea te tikanga, me te karanga atu, ki te tērā tū tira. Nō reira, kia mata e tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
1: amiri
3: atu, katika, kia ora.
1: Kia ora.
2: Oh, e tātou mā, ko araru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo, kia tika. Kā tahi kā rere, kā tahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo, kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei o wahine katoa, i whai reo ai, i whai mana ai, i whai pūte ai, i te tika o te reo. Pānia papa, ako, e kororohia nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kau e rere, kai kukupaka toa te reo hāre ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
0: Kia ora.
1: E te iwi, kia mohi o mai koutou, ia au e tamariki ana. I hara i te mea, i whānau mai au ki roto i te au, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, taku mohi o reo Pākehā, i te timatanga. Nā reira, i te timatanga, i hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koe rā tāku ki a tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pēhea tērā, ne?
4: me ngā kaumahaki, ka wai e tū ki runga i te mana o te tamaiti, te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne. Ka pērā koe ta ki, ka roha o tamariki, ka roha o tamariki, ne. Koe nei tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi taku tamaiti, ka ki atu ai, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ko te mea nui kai te ranguna te reo Māori ki ai mea, e o rāna te reo, e o rāna te reo, kai e o whakaro.
5: Anna, kia ngā kupo te haka. Tika tonu, ue. Tika tonu, ue. E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koe ra tā koutou e pōhehe nei? Nā reire, e whakaro ana au, ka hoki au ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te me āgo kāre te tika, ko te mea nui kia rere te reo. Nā reire, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohunga i rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nā te me ko te mea e rere ana te reo. Koina tā koutou e ki nei. Ka heri a rātou ki te whare kareki a tamariki mā, kangakanga i konei, ko te mea nei, rere ana te reo. E marama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou e ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au?
0: Mō koe.
5: Mō au?
2: Mō ia. Mō ia.
5: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
0: Ai. Kua oti i konei. E hara i te mea me hare tonu te tohe tohe. Kei te mūmoe tāme noi ho tātou. Kei te mūhio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noi ho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūhio e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kaue e whāia te rere o te reo. Whāia te tika o te reo. Kia ora ai. Kia rangatira ai. Kia kounga ai.
5: Ka tahi anō ka rere.
1: Haide moi o koutou ki te pakihi a Leon ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono ke te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakaro nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
0: Āmine, tēnā rau atu koe, pānia. He mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kaha tātou ki te whakatairanga i te reo Māori ki tōna taumata. Kuri te a te rauma mau, kaua rā e tawhiti te haere, hoki tonu mai.
5: Kia ora, aku rā.
0: Kā mau ki te wehi, i peha?
1: Kia ora,
2: mātine. Kia ora, mātine.
0: I rere, i tika. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o Pukuhohe e hoa mā, nā reira ko tai te wā, kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira.
2: Kia tika mai.
0: Me tika, kā tika. Me nā reira tika. E hoa mā, anei te toa, o koutou.
1: Kia ora
0: koutou. E pērā kā tika. I tēnā whakatau tika.
5: E rere ana te mihi.
0: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmue hārea ke nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
6: Whare kura.
7: Whare
6: kura.
7: Kura.
0: Woo! Oh, ka mai. Tika. Ka mai oki.
6: Pahi kara.
0: Kei te rongo ia.
7: Pai kara.
2: Kei te rongo
0: ia. Pahi kara, ka mai. Kei te rongo ia.
6: Tika. Kei
0: te rongo ia. Harutoru?
6: Pūte.
7: Pūte.
5: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
6: Tika. Tika. Pau. Pau.
7: Pau pau.
0: Woo.
6: Tika.
0: Pai ngā wahine. He nui no tō waha.
2: Ai.
0: He waha nui.
6: Kō tihi tihi. Kō
0: mihi mihi.
7: Kō titi.
6: Kō titi. Kō
0: titi. Let's go to the kō titi.
6: Kō tihi.
0: Kai heo whakaaro e haere ana e kara.
6: Ki, ki,
0: hi,
6: i.
0: Mahia mai anō, mahia mai.
6: Kō tihi tihi.
7: Kō tihi tihi.
0: Yee! Tika! E rima, ka mau te wei.
6: Kū
3: kaupapa.
7: Kaupapa.
2: Tika.
3: Kare tau. Kare tau. Kare tau.
7: Kare tau.
2: Tika.
3: Ai hi creamy.
7: Ai creamy.
8: Kapai, kapai, kapai, come to. Tika.
7: Kapai,
8: kapai, kia te ringa. Ana, ore ni.
7: Pai te wai ata. Rawi te wai
8: ata. Tātere, ki te taha matau. E te haere te wā, kia tere.
0: Me hāparangi noi ho koe. Koe nā noi ho.
9: Karamana i te pai toka rei rāno. Koe reri.
10: E, kei te mōmō ia.
9: Hi rata rata. Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
9: Hi rata rata.
2: Puku kata kata.
9: Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
9: Rapai.
2: Hotu. Hotu hotu.
9: Pai tihau. Pai ti ho.
2: Pai ti ho.
9: Pai ti ho. Pai ti ho.
2: Pai ti ho.
9: Pai ti ho. Napa napa.
2: Ka napa napa.
9: Ha hai. Ha hai.
2: Hey.
9: Hai.
2: Hey hey.
9: Hai. Pai ahua.
2: Pai ahua.
9: Well, I te reo taranaki ai. Pai ahua.
2: Pai ahua.
9: Pai ahua.
2: Okay.
9: Ko refa refa.
2: Ko refa refa.
9: Ai.
2: Ti
9: kata kata.
2: Kata kata.
9: Tohu marau.
2: Tohu marau.
9: Ai. Huta heana me kari mai. Pai tiho.
2: Pai tiho.
9: Pai ahua.
2: Pai raua.
9: Pai ahua.
2: Pai ahua.
8: Yeah. Tēnā kōrua tahi. A mau tu ehi.
9: I tika i rere.
8: E no, ka pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hou. Me whakautu.
5: Te katoa.
2: Te katoa.
8: Ha?
7: Te katoa.
8: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
5: Kia ora e mara.
8: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
5: Oh, dear.
8: A pai? Mamara wā tu. Nā reira, ko te horopaki tuatahi, ne? Kai tunu ki te kai hoko tina.
7: Kai
8: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
5: Ah.
8: Kei tetahi whare kai.
7: Ai,
2: kai tunu, kai tunu mātou.
0: He aha māwe, kare.
11: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
0: He turi koe.
11: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
0: He hāte tēnā.
11: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
11: Kei te he koe ki tāna te tau pāpā. Kei te tatari au ki a tai mai taku kai, kai a koe.
2: Kei heo.
8: Oh, my pāne.
2: Te mihinga. Kei heo moni.
3: Ka reka ake moni, no reira he moni wau.
0: E rua ke e vera rere.
2: Ah, e noho.
3: E rua ke e vera rere.
2: E noho. Whakawhiti.
8: Ori ni karawhiua.
3: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
2: Ko wai koe.
11: Kua ki te koe i taku tunga ane?
8: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
2: Hei koe i tau mai ai.
11: Kei te mate kai koe?
2: Ko au te kai hoko i
11: tā. I rongo koe i tau tātana.
2: Whakawhiti.
8: Ko koe te kai hoko.
11: Ki te kau.
8: Kāpai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
9: He ato pīrangi.
11: Kei te mate kai koe?
9: Moe a koe.
8: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Kāpai hoki.
7: Nā
8: reira, ko tāi te wā e hoa mā kia whakamohi atu ko wai te toa o tēnei o ngā whakatāntai, te toa whaka i huaka, tēnā rā atu koutou, Pānia mā. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
9: Nā te hararā,
8: roha mai ia.
7: He wai ata.
8: Nā reira. Ka hako tau me te karahi pira, ka tukuna ki awai.
11: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
7: Rotorua?
11: Rotorua. Te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā e whakaaro.
8: Kawai. Nā reira, he mihi nui tēnei kia kūtou katoa i tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rā nei e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, kua tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā kūtou, te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori, ki te ao, ki te pō. Hei kona mai, pō Māori.
2: Kapatoa.
7: Hei a koe.
8: Ha? Ko koe?
7: Te wai aka. Kau a koe.
8: Hei a koe. Kei a koe.
7: Hei, hei,
8: ana.
12: Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere. Ko te reo kia Māori. Te mutunga o te maroke.
13: Heke mene pere te wenge fe. A whina cha te hunga tape pe. E ti ho he, e ngo he. Aro mai ki puku ho he. Aro mai ki puku ho he.
2: Te wiki o te reo Māori, ka paira. Hoi no tāku hia hia, e hia hia ki te kata. I te mea e wehi ana, o anei rā ngā kiri, i te mea rā e wehi ana, kei whakai.

0: Radio. Un tie atsijaua tuo.
1: Piki mai rā, ki mai tō tukai mō hio, tia whānu i tēnei kōngā atake o te wā, te tiro haka muri ana ke te hongā kaupapai kōero rero hia koutou, i ngai tā tātou reo i rangi Māori a wā, tei whako o hoa ki o koutou wairua, kau tēnei ko kingi taura ta koutou kai haka pōho, i te mate ngātou o tā Paul Reeves, i te te hongā atake e Davy, kōero rero hia. Nāi rā, ki mata tia ake e Bepi Kupengo Ngāti Parau, Dover Samus, me huirangi wai Kereporu, hei kapi ake e Davy o Herewini Murupāenga. Tuatahi whakarongo mai a Davy ki a Bepi Kupengo.
2: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a Waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mateki, tā Paula Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara Anan Setianan. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporoaki, ngā kōrero a Waikato, o Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi, i te ahiahi nei. No reira, koeira noi o i tēnei wā, i tērā pōhoki i kite tātou katoa au te ia. What's going on? Oh, ai. Eka mai, thanks. Yeah. Koe ra i tēnei wā, Kingi, kōrero wai a māua ko te pāpā a Pirana Mahuika. O tō rātou mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
3: Ai.
2: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. No reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
3: Oh, ai.
2: Ki atua, kei te pai kai konei māua ko hone kā.
3: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
2: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangata hei kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o tūmatawenga. Nē, a rātau kai konei kai te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wei.
3: Kōrero ana hea aia huri hea toi ki te kōpua te whenua?
2: A te taete, ko te kōrero kei te cathedral i Pānau, te klakia matunga mōna,
3: ai?
2: Te poroporo aki i aia. Ko te kōrero ka takotu ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana i tono i te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu i te toro a ngā tangata, a tā pāora he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi Māria ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana tinana. Kei anō hoki e tahi kōrero mōkuan e ngā tau ōmua e kōrero nā mō ngā tau pituwhikau waritikau. Ka mahi au tētahi mahi te Neighbourhood Law Office. I ngā wā ōmua, tai hoa, me ho kētua u kōrero i ngā wā ōmua atu i tērā, ka tono mai a Paora, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai i a mātau, i a apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rā geno ngā wā ōmua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no Ingarangi. Nē, engari, kareke e uruatu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā timua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia uruatu ngā Māori i St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai mini te Māori nei tātou o te hāhi mihinara. Nā, o mātou ngā kai āwhina i āia. Ngā tanu a mōhio i ērā tū āhu i tērā wai ngā tau pitupikau. Engari haere tu ki te tautoko i tāna kaupai. Ai. Amutu, i muri mai, i au, e mahi ana i te Neighbourhood Law Office. Ne, ka tūtū ki mātou o te ko ngā roia, a wau me ngā roia, rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi, mō te iwi Māori, mō te katoa. Ko tu pukunga e ia ki ngā roia, ka hōtunga i tētahi kape ki te Minister of Justice, kia Jim McLean. Kamu ka hōrong humaitia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko eni te tuārua o tēnei tanga, te tangata mahi puku noiho, engari tangata āta tuturonga mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātou. Te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tē no āroha ki te tangata. Ai, e te runga koe, katahi anō ka runga koe nei, tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Nga te kīngi o ngā kīngi. Ne, e nanahi nei, o, pārekareka te whakarungo te taringa. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru. Ngā taha eru. Ai, katahi anō ka ki tēnei tūāhua mo tētahi wā roa. Ka nui rā i tēnei wā koeni ngā maiga te mahia i tēnei wā. Ki poroporo aki kia tā tāoda Reeves.
4: Pepi Kupenga, mō Sir Paul Reeves.

0: te tahi e tino mātou ana ki ai, wai ai roto i whare mire te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ke tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kei au nei te tino wairua o tēnei tangata, e wairua hakaiti rangi Māria, e rātu āhua tangakato. Harakau e i te wai ai, timata mai, ara i roto, ngā, i roto te hāhi, harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga, ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua, o te Māori, kei te nuinga o etahi atu ngā, ngā tau iwi, etahi, etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Nā, kei au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono, nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki, ki tana, ki tana iwi Māori. E nari, kia au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata, kia au nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanahui, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana ngā kaha wana kōrero, e nari ko, to, ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu, ahu mai te wairu, wairu a ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua, ka puta i te tana taitanga ki te taumata teitei he kāwana tēnala. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi. Hakoa kowai, hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taetu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahuingi ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake eia ki Matauri ki te whakatū te tahi kohatu Moumahara, nā mō ngā, mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu, mō te tiaki o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku wehe o te atua ki a tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei tāku nei whakamihoro tanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui ko wehe atu. E hawa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nāri no te motu whānui, nā whakawhiti atu, ki te ao whānu me ngā rangatira ki haere mai ena ki te maumai a rātu wara. Nā te tōrangatū reibe whakatū, mahalānau ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, hara kau, hakoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahala tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero, enari taku whakamiharo ko te premier ki a Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnara. Nā hākoa ngā wero tanga o etahi, ngā apiham, nā ka tūei mo tērā tūranga, nā ka kite titiro muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou ki ae hākoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mohio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hakoa e tahi a mātou a whakatau i ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e tērā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. Pēnā Paola e haka, harakau e whakaena kā tūei ki te pakanga, kā tūei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e. Pēnā e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoanga te tahianga te taha ngā kroke tīnei ki te mātauranga, e mauana rātou kaupapa kā tū mai Paola ki te whaka e. Ka ki te hau ko huri kāro o te kawanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe e tēnā tērere ke. Nā te mea ona nei kōrero, ona nei kōrero, tino kōrero, tohu tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga i te waka, a kei te kui ki te pēke o etahi nā hakoa e orite ana ki e nei rana. Kei te mohe o haupene, tūana tēnā he kawana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kawana tanga, kā ki te eia, te rere kē tanga, o ngā mea ki ana ngā pēke, te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru, te tangata ino hoana i lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga, o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kau whakaro, nā te mea pēne tahuri mai e nea ki te tautoko harakau e whakarere ke ne harakau e tū ki te pakanga ki ngā whakahehe tanga o te kawanatanga o te rōpū reiba i tērā wā. Harakau e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaro. Nā koe e tēnā te take tēnā o ngā kawana he nara. Tēnā e rereke ona nei tūranga i runga i ona nei whakaponotanga. E ngā kawana tēnā kā ki te koe pēni nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawana tanga o te rā. Harakau e tangata tēnā pateitei ae pēnā haere atunu te manu.

0: rato te rere ke tanga te wairu o tēnei o ngā rangatira paupo o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtora ko hinga atu nei. Tēnei tangata tino waha ngū haka iti aia a ke au nei kei te pōwhiri mai te rungarawa ke aia kei te noho tahi ke aia i roto tōna nei e te taha o tōna trona nā te mea tēnei tangata e tangata ke au nei wairua ahua mai ahu mai i ngā i ngā kāwai o te ao wairua o tō tātou kaihanga nā ko huki atu aia ko tātou ngā pōhala e noho aroho atu e tangi atu ana haere atu e tā paura haere atu hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui Hawaii ki Roa Hawaii ki Pamamau ma te rungarawa koe manaki e ngā wā katoa.
1: Huri te kei e te iwi te kōrō ki te kaumātune ki a huirangi wai kerepuru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia ki tōna wakapono. A kua i tupu mai i roto i a tau iwi, e wāhanga no tōna i roto i ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa me ngā karangatanga o roto o Taranaki me ngā waka ono ononga. Engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. Oroto i o nāke wakaoro, tatū atu ki ngā kōrero te maunga rongo i wakarere nāke ai e tau kāka i rawa ko te witi o rongo mai ki runga o pariaka. Nā, iaia are nei ki roto i ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e pātata mai ana e waka rongo ana ki ana kōrero. Koira tāna, e waka ou i te rongo ki te hunga e waka pāmai nei ki aia. I te wāi aia e kōrero ana, koira tāna. Nāna i tonu mai ki au e i nātu i aia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana koeira tāku e hawi nātu iai. Ai, tu wāi a iai e kawana tiana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā iai e kauru atu, tae ki te wā i mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Ko tana wae nera no Taranaki.
1: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā pērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia ka tū mai ki te kano i o te ao, o te wenua, o te motu. Kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā o nā mātua, nā o nā tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kārehe rerekētanga. Koira tōna wairua e aere anā ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira, e reia. Reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramarama o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, karehe raru raru, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. Tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. I mautonu ia, i pūmau ia. Kia kawea e ia te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori. Kawea katoa tia e, ai arataki i aia. Io tio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira o waka o roto Taranaki, ai kawea atu i te ahuatanga. Ia, engari mōku, e nga te kumare male a

0: riri.
1: Kei ngā apataki o te reo Māori, ku tātaua nō tēnei, te huihui nei, te whakatairanga tonu nei i te taonga ka mehameha, a kuima, a koroma. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearoto huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kauwhakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga. Kia mihi a rātou i te wā i tinei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga, a kanui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou, Tānia.
1: A ko ake nei, ka tōia koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou kiuta, ka whakahaerehia e tehi mahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoa ma, kua rite mai koutou?
3: Ai.
1: Whai. Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha tetehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
4: Ka haku au?
1: He pakipūmeka, he pakipūmeka tērā i runga i a whakaata Māori? Documentary te pakipūmeka, ne?
4: Ai.
1: Ai, kia ora. Kingi.
5: Te kai e ki te hora.
1: Kai e ki te hora, ai.
6: Ngāti.
1: Ngāti.
7: Tangata whai rawa weneti.
1: Ka pai.
8: One for warriors.
1: Ai.
9: Utu.
1: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hāwhe, te roa, rua haora rānei, arā noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
6: He kaitohu?
1: Kaitohu, kaitohu tohu.
6: Ai.
1: Ki e tehi ko te
6: ringa
1: tohu. Ai, director.
7: Te kaihautu.
1: Kaihautu, producer. Ai, ka pai. He me ano.
6: He kaihopu reo.
1: Kaihopu reo. Ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro. Ai. Pehea te mahi?
6: Kaihopu āhua.
1: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera, koirā i ki ai ko te kaihautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia ti ana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taihoa ke nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Tuarua. I whākina e Tainui, te tūranga o te tangatara i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
10: Hoino ki a koe e Barry. He tangata whiri i takaha tuatini ā ngākau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe, ko ngā au heke, ko ngā au piki o te ao hurihuri, o te ao Māori. Ka mutu, ko ngā ripo ka tā e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai. Ko koe he wehi. He wā ka riri ka haka, he wā ka pōuri ka tangi. He wā ka puku terai ka nguha. Nā reira tēnā koe Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātu i tēni o ngā hui, meaha o kōrero. Ke pe heralaini o hakaalo mo tēni o ngā hui. E kore kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapae noiho, kei noho tātou, ka wareware a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki, hauā, i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō rere Barry tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
1: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihuinga tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? I a Barry Barclay?
6: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ke i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu en nā Tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
1: Ka pai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei, koia i tū hei māngai mō te whānau. Koira pia te āhua o tāna tū hei kai kōrero, ne? Whakai katoa atu koutou?
0: Ai.
1: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpāho nei.
0: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu.
1: Ai.
0: I roto i wona mahi te ao pāpāho.
1: Koina.
0: Ai.
1: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei te roa o āna mahi e whakatairanga ana i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etehi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etehi kōrero e pāna ki āna, ki tāna ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
6: Wāhi
1: whānau. Whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka ki
6: Ahitreira.
1: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei pirihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia
0: ki Aotearoa,
1: ki te kāinga. Ā ka whāia e ia ngā mahi i roto i te reo irirangi. Ka pau e hia nei ngā tau i pau ia i reira. Ka hunuku ki te ao pāpāho. Hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata, pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongo nui ko puta i aia, ko tangata whenua. Tērā pea i puta tērā i mua noa atu tā koutou tai mai ki te ao marama. Hoi anō, ngā tau o te whitu tekau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te atahāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Āmuri i te whakatāpoto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura I te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E te iti me te rahi tēnā no koutou katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clarke hau, tō kai hautū mō te rā nei. Ko taku reo manuwhiri I teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
4: Tēnā e hua. Kōrero hia mai mō tō pipiha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa?
5: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumaunga, ko puwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōrere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko ku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko ku hapū, ko ngai tamarāwaho, ko ngai taiwhakaia, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia taiwhakaia, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
4: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapo te rā nei e pāna ki ngā hononga I wāinga I tō iwi me te kingitanga. Tēnā kōrero hia mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
5: Me pehearata ki tīmata mo tō mātou o tira tō tātou tupuna Maharaya. I ahu mai ai te tātai whakapapa oku ake te taho ngai tamarāwaho I aho mai a piahana. me ki kōna mahi I aia e takatū haere ana I roto I a ngai tamarāwaho I tupuake te whakaro me pehara I a e tāia te whakato I te mano o tōna ke iwi I a Ngāti Ranginui nā reira ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea I e rā wā ki ngā mahi o Waikato ki ngā mahi o Tainui Whānui nā reira I tīmata ai te huarahi I reira I runga anō hoki I roto I ana mahi I wāngenu I a Waikato nā rātau anō hoki I hoatu te honore kia ia kia whai tohu kia whai ia I tōna tākutatanga nā reira ka haere ki tā wāhi me ki ki te whare wānanga o Edinburgh me ki pēna ki reira mātau haere ai ka hoki mai me te mahi tonu I Wanganui a Tainui I taua wā nā ana mahi I a Tainui nā tōna haereere ki tā wāhi I tino tū te whakaro I roto I aia tētahi me ki mahire rautaki mo tōna iwi I aua wā anō hoki nā kingi koroki I tautoko I aia a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa I wānga I a Ranginui, me Tainu I waka, nā reira nāna I whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwa te whare tipuna o tamatea pokai whenua, nā koro ki I whakatū whera nā reira nā ona mahi no muara I tino honohono ai mātou o Huria o tira o te moana kia tainui engari I mua tonu I te wā o Maharaia ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi ki tērā tūpuna kia hōri tupāia I te wā I kimikimi haere ngā pāpā I tētahi me ki whakaruru hau hei marumaru haere ngā whenua Māori I haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa ki te tautoko ko potatau hei kīngi mo te motu I tērā wā nā reire kore au e karo I tērā tūpuna o mātou I a hori tupāia o tirā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana no muri mai ka puta o mate o ngā tirangi nui ara ko praone koi koi tērā ko winiata tērā ka huri anō hoki kia maharaia kia te hāre piahana mā nā reira koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi I timataria e maharaia o tira I timatahia e o mātou tupuna o konei
4: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
5: Ai.
4: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga I nāia nei?
5: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto I ngā hapū o ngā tirangi nui, I roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko... I tō tātou ariki tēnei wā kia kīngi tūheitia me kē toru te kau tau neki atu mō te reanga pēnei a hau I tautoko hia ai tēnei mea tēnei kaupapa te kīngitanga kai te ora tonu tērā piringa I runga anō hoki mō Huria ko praone I haere ki pēria ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao ara ki te whakaturi e te Māori Land League ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko I whakauru atu ki raro I tērā kaupapa nā reira mai ngā tapu ai o Praone me tērā o mātou whenua kai te tautoko Pūmautia tonu e mātou katoa me ki ngā whakatipuranga ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa ki te kīngitanga kia hoki anu a hau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi tāno ki te ono te kau mā rua e toru te kau mātoru o mātou tupuna I haere ki Rangiriri ki te tautoko I o tātou whanaingo o tainu I runga I tērā pakanga e harai kāre rātou I haere hei hautoa hei toa engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate e tiaki ana I te hunga ko wharamai I tērā o ngā pakanga ko rātou ngā me whanga I haere I ngā hoia I ngā hautoa Māori nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou I tēnei wā a me ki mā te mahi waiata mā te mahi haka e ora tonu ai I ra tapu ai ki roto I a mātou katoa taino rā ki wā mātou mokopuna ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō mātou hei whakamōheo atu ki a mātou anō hoki hea ngā mahi a o mātou tupuna I aua wā
4: Nō reira, he rōpū kapahaka tā kautau o ngā sirangi nui ne?
5: Ai.
4: Ko koe tērā te kai whakahaere?
5: Ko au tētahi o ngā kaiako, ko tētahi atu ko taku whanaunga, ko katu kaukau. No mua tonu mai o ngā tirangi nui I whakaturia e o mātou pāpa I ngā tau 5 ono te kau te rōpū kapahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaro ake ngā kuia nā runga I ona mahi rangatira rongonui hoki me whakatimata hia tērā rōpū hei aha hei maumaharatanga mō rātou mō mātou I tēnei wā
4: ki
5: ana mahi katoa I roto I te kīngitanga
4: Ka pai. Nō reira, hea ha ngā momo waiata kua hangaia kua tuhi ai e koutou?
5: Ko tētai he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kingitanga i rota i a ngā siranginui. Ka kōrero mō Temete Raukawa, me Potaua Tangitu, Maihi, ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-60 mō mate o ngā sirangi nui ko rāuatahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia maha rāia, me te mihi atu anō hoki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
4: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
5: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko Potaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whinu o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwā o taua wā ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā i runga anō hoki i tērā pakanga i rangiriri i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
4: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
5: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
4: I raro o te whio ngā marae?
5: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, Potaua Maihi rāo ko te mete, ko Mahara, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kingitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa me ki ona tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Koia te tangata o ngai te rangi i tino tautoko hia mai i te kingitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā mō era o ngā tipuna.
4: Ka mai te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e koutou, tā koutou paukai 5-10, ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
5: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hi wai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrero hia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a huri e te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria, mō era marae anō hoki, ana mō mātou tupuna anō hoki. he kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa koa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore ki te koa koa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou krau a more hu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea me ki he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi akoranga mō mātou ngā uri whakaeke. Hei whakapai ake, mō te inai kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nui. He hekenga roi mata tauarangi anō o hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai, o e rao ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko ti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a hūria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
4: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka whakamahara i ngā tau, 5 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hea mai mō tērā?
5: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koina te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea, ko ngā kai kōrero, neke atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā, i tū te paukai tuatahi ki tō mātou marae. I te tau 58. Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto. Etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki, iaia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me e rā mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpa. Me ki te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te kingi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka, he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro atu ki ngā tapu ai o mātou kuia, o mātou kraua, hei aha anō hoki, hei whakaatu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki, kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Waenga Nui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurererua hoki.
4: Ka pai, anō nei i tā kohātia te pukapuka ki a ki Ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
5: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki. O tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
4: Ai, i tawa ka pō i tū tētihi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te 8 tau, te pakeke, ne?
5: He pai te rā kaupapa, he mea ki last minute te rā kaupapa. Nā te mea e hea kēnei wā, ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga. Me te mea anō hoki, ko ō mātou kaumātua neke atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki, hei whakanui i ō rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa, kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao, nā reira he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou.

0: nui, te whakanuia, te ekinga o te kīngitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau. A i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka. E rere mai ana hei whakanui i tēniki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kīngitanga. He wā tuatahi rā nei.
1: Me hoki ki ngā tau iwa te kau. Iwa te kau mā whā. Te wā tuatai tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regera i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou. Pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nei te atairangi kāhu. E tautoko hia nā te hia hia o o mātou kuraua kuia kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau e rima te kautau o te kīngitanga. I hihia anō hoki tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tātā o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tamifa. nā reira e kōrero whakatoi noi ho tīra ki a rātou. Engari ko tāku atu ka reu te tino mōhio hea te takepari ki atu ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira ko koutou hei noho tonu rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a kena waka te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
0: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
1: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoa atu te ingoa o Maharaia ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia. Anā, ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi i Wānganui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
0: Ka pai e whua, e ora pai ana tēnei kaipapo, te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira tauranga, e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata, kai wainga i ngā iwi nei.
1: Ko tahi noi o taku kōrero, ā kua kenei ka whakatūria e mātua ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au ki a Mamae Takarei, ki a Ngā Huia Dixon, ki a Ngō Puka Mā, ko Waingā Tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātewa ke na whakaro, e tika ana, ki a haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato kia haramai ki konei kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki i a mātou mokapuna e te putonu ana.
0: Āwhia tuai ngā wānanga, Tracy?
1: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai kei wāngi te marama o Hongongoi. I runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā kia tāia ai e Waikato te haramai.

0: ki mai anō e hoa, mā te ahua nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumana ko ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, pea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki te ratangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u ka whiwi koe i te rā koha. Mā te mihinga āmuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, whai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka rau.
1: Ka mateke, ka mateke, ka mateke,
4: nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea, mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē.
2: E tika mā, mā te huruhuru te manu kā rere.
3: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
2: Mā te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
3: Pōhara katoa.
2: Hea ha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, he hata utu, he moni. Ko korātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
3: Hei, hara i te tāra tāngatai.
2: Hea hoki ngi te atu. O ngā ahuatara, ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
1: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
3: Ko te aroha.
4: E whakakahi a kona reira. Ko aroha mai.
1: Koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te ra. E utu ane ki te kongakonga. Kā e te utu e ki te moni nui, aho koe e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
5: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e kō.
5: Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a taputapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
6: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmatairunga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: Ki te
6: Māori,
1: te moni.
6: I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kroreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāwe mā. Tūkiri whakamau kia tīnā.
7: Kia tīnā.
6: Hame hui e, tai, kia ora.
4: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te kite, i te take e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a Honeki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, hara i te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e hara i te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tangata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
7: Kōrero tia.
6: Kia horo, kia te pau te wā.
1: Ki te, te homai a Honeki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e uana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, Honeki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e orai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e orai. Me haere ngātahi
7: ka mea. Kia koe whakakairau nei a koe.
6: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā taihana e huama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, waira wā atu nei. E hoa ma, kore lo tia te reo, engari, ke pai te whakatā.
4: E hara mā te moni, moni, moni.